U nastavku ludosti na trulom zapadu, u Los Angelesu, Jaos Manuel Perez iz grada Oxnard u Kaliforniji osuđen je na više od 5 godina zatvora nakon što je pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca skrivenih ispod odeće. Prema navodima američkih vlasti, Perez je tokom 6 godina učestvovao u krijumčarenju reptila iz Meksika u Sjedinjene Američke Države, a za to vreme uspeo je da prokrijumčari najmanje 1700 životinja. Optužnica navodi da su Perezi i njegovi saučesnici između januara 2016. i 2022. godine preko granice prevozili različite vrste gmizavaca, među kojima su bile jukatanske kornjače, mladunci krokodila i meksički gušteri. Procenjuje se da tržišna vrednost prokrijumčarenih životinja prelazi $739,000. Istražujući su utvrdili da je grupa krijumčara koristila društvene mreže za kupovinu i prodaju životinja iz divljine, kao i za organizovanje njihovog transporta. Oglasi su sadržavali fotografije, video snimke životinja uhvaćenih u prirodnom staništu, nakon čega su organizovane isporuke kupcima. Krijumčari su životinje preuzimali na međunarodnom aerodromu u Meksiku, a potom ih i vozilima prevozili preko granice do El Pasa u američkoj saveznoj državi Texas. Perez je za svaku pošiljku plaćao posebnu naknadu, čiji iznos zavisi od broja transportovanih životinja i procenjenog rizika od otkrivanja. Perez se u avgustu 2022. godine izjasnio krivim po dve tačke optužnice za krijumčarenje robe u SAD i jednoj tački optužnice za ilegalnu trgovinu divljim životinjama. Nova kazna od više od 5 godina zatvora izrečena mu je uz već postojeću 9-godišnju zatvorsku kaznu, prenosi SRNA. Dobro je da nije prenosio dinosauruse, ko zna šta bi tu sve bilo. Muzika.

U nastavku naše emisije Zaista lepe stvari. U Srbiji u periodu januar-april 2026. godine beleži se rast živorođenih od 623, odnosno za 3,5%, kao i pad umrlih od 294 ili za 0,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. U Srbiji u periodu januar-april ove godine broj živorođenih je 18.583 u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 17.000. Beleži se rast od 623, odnosno 3,5%. Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-april ove godine je 33.000 i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 33.495, beleži se pad od 294 ili za 0,9%. Podaci su prikazani prema mesecima registracije, to jest mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini, prenosi Tanjug. Odlična stvar, samo nek smo živi i zdravi i sve će biti kako treba uz našu muziku.

0: imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Muškarac je spasen pošto je 8 dana proveo zarobljen pod ruševinama zgrade koja se srušila posle dva razorna zemljotresa u Venecueli. Pripadnici spasilačkih službi uspeli su da oslobode Harnana Gila više od 100 sati pošto su ga prvi put locirali ispod 140 tona šuta. Jedan čileanski vatrogasac ranije je opisao akciju spasavanja kao bez sumnje najkompleksnija i tehnički najteža sa kojom se ikada suočio. Potvrđeno je da je u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu 24. juna poginulo više od 2300 ljudi, dok se desetina hiljada i dalje vode kao nestali. U novembru prošle godine kulturni centar Talas iz Smedereva pokrenuo je kampanju Na točkovima kulture, kako bi prikupili sredstva za kupovinu i opremanje kombija kojim bi pozorište i umetnost dovezli do svakog sela na teritoriji tog grada. Ovim putujućim pozorištem namerili su se da kulturne sadržaje učine dostupnim deci u ruralnim sredinama gde takvih događaja gotovo da i nema. Prema prvom planu bilo im je potrebno 450.000 dinara, ali su građani za kratko vreme poklonili čak 700.000, što je ove mlade ljude dodatno pokrenulo da odaberu vozilo, srede ga da ne bude samo prevozno sredstvo, već pokretna scena, radionica, učionica i mesto susreta. Na nekoliko lokacija u gradu prilikom izgradnje građevinskih objekata iskupi su razdvojili slojeve asfalta. Nedavno je čitav trotoar u opštini Mladenovac povuklo gradilište. Radovi u ulici Vojvode Vlakovića, u kojima su Novosti nedavno pisale, teku punom parom, iako iskop vuče ivičinjake i trotoare. Također u opštini Zvezdara majstori su najlonom prekrili razdvojeni asfalt kako bi kamuflirali štetu. Jedan od najuzbudljivijih evropskih instrumentalnih bendova Los Mambo Jumbo iz Barcelone početkom jula stiže na mini turneju po Srbiji. Publika u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Kragujevcu i Beogradu očekuje mešavina rock'n'rolla, ritma i bluza, surfa, swinga i džeza. Prepoznatljiv zvuk kojim se Los Mambo Jumbo već 14 godina osvaja publiku širom Evrope. Od osnivanja Los Mambo Jumbo su objavili 6 studijskih albuma i odsvirali bezbroj koncerata i turneja širom kontinenta, potvrđujući da instrumentalna muzika zaista predstavlja univerzalni jezik. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme je oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 17 i 29 stepeni. Za vikend sunčano sa malo oblačnosti sa temperaturama između 16 i 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.